ششی کپور ایک انجینئر کے کردار میں ہوتے ہیں شتاون ستیم شیوم سندرم فلم کا یہ گیتا. اس فلم میں بڑی عجب سی یہ غلط فہمی تھی جو چہرے کو لے کر تھی, اور اگر آپ نے یہ فلم دیکھی ہو تو بڑی خوبصورت فلم تھی. ولبھ بھائی پٹیل کا لکھا یہ گیت تھا, لتا منگیشکر بھوپیندر کی آوازیں تھیں. ہمارے ایک شروتا لکھتے ہیں کہ وہ چاند کھلا, وہ تارے ہنسے, آنکھوں میں کاجل, نینوں میں بدرا چھائے, اور بہت سارے گیتوں کو انہوں نے چنا ہے. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ رشتوں کی ڈور کو حقیقت سے زیادہ غلط فہمیاں کمزور کرتی ہیں. سچائی اور بات چیت کے ابھاؤ میں پنپی یہ عجب فہمیاں قریبیوں میں دوریاں پیدا کرتی ہیں. غلط فہمی نے باتوں کو بڑھا ڈالا یوں ہی, ورنہ کہنا کچھ تھا وہ کچھ سمجھے, اور مجھے کچھ اور کہنا تھا. جی ہاں, لیکن اگر یہ غلط فہمیاں ہو جائیں تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ موبائل پر بات کر سکتے ہیں, یا پھر اپنی طرف سے ہی کچھ منا سکتے ہیں. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے بیچ کوئی انبن ہو جائے تو آپ ایک دوسرے کو کس طرح سے مناتے ہیں, یہ غلط فہمیاں کس طرح سے دور کرتے ہیں, کیونکہ یہ بھی سمجھداری کی ہی بات ہوتی ہے. شروتاؤں, غلط فہمیوں میں کچھ رکھا نہیں ہے, جو خوش فہمیاں ہیں وہ اور غلط فہمیاں, ان دونوں میں بڑا باریک سا ریشم کے سا انتر ہوتا ہے, اسے پہچاننے کی ضرورت ہے. اور ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ آج کے

اداکار اور زرینہ بہاپر فلم آئے گئے یہ گیت آپ سن رہے تھے چچور فلم سے. آوازیں تھیں یسودا اور ہیملتا کی. کاریکرم میں شامل ہونے کے لیے آپ کی سبھی کمنٹس کے لیے آپ کی سبھی پرتکریاؤں کے لیے بہت بہت دھنیہ واد. کاریکرم سریلا سفر یہیں سمپن ہوتا ہے. شوتاؤ

0: کرنا ہی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے کوئی لاپرواہی کی ہے اس بات کے بارے میں بھی. اگر ہم کوئی ہم زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں یا ان کی بات نہیں مانتے یا کوئی لاپرواہی کرتے ہیں تو پھر جاتے ہیں ان کے پاس تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہ لاپرواہی ضرور کی ہوگی یا آپ کو طلب ہوا منع کیا ہے تو آپ نے اسے کھایا ہوگا تبھی آپ کو یہ پریشانی ہوئی ہے. تو کیونکہ وہ ہماری بیماری کا اتہاس جانتے ہیں ہمارے بارے میں جانتے ہیں سمجھتے ہیں تو وہ اچھے سے ہمارا علاج بھی کر سکتے ہیں.
1: بالکل صحیح کہا اور اسی لیے ان کا وشواس ہمیں نہیں توڑنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جو سواد جیب کو لگ گیا ہے نا اس پر ہمیں کنٹرول رکھنا چاہیے. جیسے اب آپ تم آج پکوڑے کھلائیں گے نا ہمارے شکر تو میں تھوڑا کم کھاؤں گی.
0: بالکل. اور کبھی کبھی ایسا نہیں کہ آپ روز پکوڑے بنانے بیٹھ جائیں یا روز اس طریقے کی تلی ہوئی چیزیں کھائیں. کبھی کبھی چلتی ہیں یہ سب چیزیں لیکن ہر سمے نہیں.
1: بالکل. آپ کو سیدھا سادہ کھانا موسم کے انوروپ کھانا چاہیے اور سب سے بڑی بات ہے کہ سوچھ کھانا تازہ پکاوا. بالکل.
0: یہ جو موسم رہتا ہے نا اس میں تھوڑا بیکٹیریا بھی پنپ جاتے ہیں تو اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم تازہ کھانا کھائیں, رکھا ہوا کھانا نہ کھائیں اور بہتر ہوگا کہ ہم تلا ہوا نہ کھائیں. سادہ جو بھوجن ہوتے ہیں وہی سادہ بھوجن.
1: فروٹ کھائیں, زیادہ سے زیادہ سیلڈ کھانے کی کوشش کریں, انکورت اناج کھائیں تو تھوڑا سا ہمارا جو ہے سواستھ ہے اچھا رہ سکتا ہے.
0: تھوڑا سا اس کو روسٹ کر سکتے ہیں, بھون سکتے ہیں,
1: بہت طریقے ہیں کھانے کے,
0: بہت اچھا لگتا ہے.
1: تو ہمارے جو پاریوارک ڈاکٹر ہیں نا آرتی وہ بھی خوش رہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ جس پریوار سے وہ جڑے ہیں وہاں کے پریوار کے سدسیہ بیمار رہیں یا ان کے پاس علاج کے لیے آئیں. ان کی سفلتا بھی تبھی ہوتی ہے جب اس پریوار کے سدسیہ سب صحیح رہیں, سوستھ رہیں.
0: تو ہمارے جو شروتا ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں تو انہوں نے ایک ہمارے جو شروتا ہیں وہ لکھتے ہیں کہ پاریوارک چکتسک یعنی فیملی ڈاکٹر کی وجہ سے ہمارے پریوار میں سب سوستھ اور سیف محسوس کرتے ہیں. انہوں نے ہم سب کو بنا ضروری دوائیوں سے بچایا ہے. ان کا نیدان سٹیک رہتا ہے. اگر روگ پانچ دن میں قابو میں نہیں آئے تو وہ اچت مارگدرشن دیتے ہوئے کسی سینئر کے پاس بھی بھیج دیتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں. یہ
1: بالکل. اور بھی کسی نے کچھ لکھا ہے؟
0: بالکل بالکل. ایک ہمارے شروتا ہیں جو لکھتے ہیں کہ فیملی ڈاکٹر اب یہ اس کے بارے میں بات کریں تو نہ کے برابر ہی رہی ہے. اب ناخون سے لے کے سر کے بال تک ہر اویو کا الگ اسپیشلسٹ ڈاکٹر, الگ وشیشگ ڈاکٹر ہوتا ہے. اور پھر ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ میرے بچپن میں ایک ہی ڈاکٹر بڑی آتمیتا سے پورے پریوار کی ویدکیے دیکھ بھال, اپچار, دوا پانی کرتے تھے. کٹمب کا پورا اتہاس انہیں معلوم رہتا تھا اور کٹھن جو پرستھتی ہوتی تھی اس میں میتری بھرا جو سیکنڈ اوپینئن ہوتا ہے وہ جو میتری بھرا ویوہار بھی کرتے تھے اور جو سیکنڈ اوپینئن ہوتا ہے وہ ضرور لینا چاہیے. لگتا ہے اب کی ویدکیے چھیتر میں وہ نیتکتا نہیں ہو پا رہی جو اتیت ضروری ہے.
1: جی ایک شروتا لکھتے ہیں کہ سبھی کو ڈاکٹرز ڈے کی ہاردک شبھ کامنائیں. پاریوارک چکتسک یہ ایک بہت اچھا وشے رکھا ہے. ڈاکٹر دیوس منایا جاتا ہے. ڈاکٹر کے پرتی ہمارے من میں جو ویوہار یا سمان ہے اس کو ویکت کرنے کے لیے یہ آج کا دن ہے. اور یہ بھگوان جیسے ہوتے ہیں پاریوارک چکتسک ہمارے لیے بھگوان سمان ہے. جی. اور میں نے بھی ایک پاریوارک چکتسک کو رکھا ہوا ہے, مطلب ان کے پریوار میں بھی پاریوارک چکتسک ہے. اور وہی ایک شروتا لکھتے ہیں کہ پاریوارک چکتسک وہ پراتھمک دیکھ بھال وشیشگی ہوتا ہے جو سبھی عمر, لنگ اور بیماریوں کے لوگوں کو نرنتر اور ویاپک سیوائیں پردان کرتا ہے. یہ چکتسک کسی ایک بیماری کے بجائے پورے پریوار کے سمپورن سواستھیہ کا دھیان بھی رکھتے ہیں.
0: ایک ہمارے شروتا ہیں جو لکھتے ہیں کہ یہ چکتسک پدھتی مکھیہ روپ سے ڈاکٹر اور مریض کے بیچ دیرگھ کالک سمبندھوں پر آدھارت ہوتی ہے, کیونکہ پاریوارک چکتسک پورے پریوار کے سواستھ اتہاس کو اچھی طرح سے جانتا ہے. اس لیے وہ بیماری کے انوانشک اور پاریوارک کارنوں کو ادھک سٹیکتا سے سمجھ بھی پاتا ہے.
1: اور دیکھیں ہمارے ایک شروتا ہیں جو ہمارے نیمت شروتا بھی ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ آج ڈاکٹرز ڈے پر ہمارے دونوں بیٹوں کو صبح صبح ہی ہیپی ڈاکٹرز ڈے ہم نے وش کیا ہے. سکی سہیلی کی سکھی یعنی میری دھرم پتنی نے اور میں نے اور بیٹیوں نے, یعنی ان کے دونوں بچے جو ہیں ڈاکٹر ہیں. بڑے بیٹے کا ایم بی بی ایس کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے اور چھوٹا بیٹا ایم بی بی ایس تھرڈ ایئر میں ہے. بڑے بیٹے کی آج ایمرجنسی کیجول یونٹ گورنمنٹ ہاسپٹل اجمیر میں ڈیوٹی ہے. ہم نے بیٹے کو یہ سمجھایا کہ سبھی پیشنٹ سے پیار سے باتیں کرے, اچھی طرح چیک اپ کرے اور جلدی ہی ٹھیک ہونے کی ہمت بھی بڑھائے.
0: بہت اچھی بات ہے. اور ایک مشروط ہے جو لکھتے ہیں کہ جیسے پاریوارک منورنجن کے لیے وودھ بھارتی ہے اسی طرح پاریوارک سواستھ کے لیے چکتسک ہوتا ہے, یعنی کہ فیملی ڈاکٹر ہونا بھی ضروری ہے. وودھ بھارتی جیسے ہمارے دل کے منورنجن کا خیال رکھتا ہے اسی طرح فیملی ڈاکٹر ہمارے آپ کے پریوار سمیت سبھی کا صحت کا خیال رکھتے ہیں. جو پورے پریوار کا پراتھمک سواستھ بندو ہوتا ہے, نوجات شیشو سے لے کر میرے جیسے بزرگ تک سبھی کا علاج کرتے ہیں. اس کے چلتے آپ کو الگ سے ڈاکٹر کھوجنے کی بھاگ دوڑ سے راحت ملتی ہے. آپ کے پورے پریوار کے سواستھ سے جڑی ہسٹری ان کے پاس رہتی ہے تو اس حساب سے ٹریٹمنٹ کی ترت کاروائی کر سکتے ہیں. اور سال 1995 سے لے کر آج تک ہمارا بھی ایک فیملی ڈاکٹر ہے. چھوٹی موٹی بیماریوں میں سب سے پہلے ان کی وزٹ کرتے ہیں یعنی ان کے پاس جاتے ہیں. अगर जरूरत हो तभी वो आगे के ट्रीटमेंट करवाने के लिए किसी और डॉक्टर को रेफर करते हैं।